0: Oslo.
1: Za najveći hitov 90-ih u Oslo.
0: Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.